0: فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، نہ کہ یہ، بلکہ یہ جنات کو پوجا کرتے تھے اور اکثر انہی کو مانتے تھے، تو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ اب دوزخ کے عذاب کا جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے مزہ چکھو۔ اور جب ان کو ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے ان سے تم کو روک دے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے، اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔
1: وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار

0: اور ہم نے نہ تو ان مشرکوں کو کتابیں دیں جن کو یہ پڑھتے ہوں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، پھر انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا، سو میرا عذاب کیسا ہوا؟ کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو تمہارے رفیق یعنی اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح کا جنون نہیں، یہ تو تم کو سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والے ہیں۔
1: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما

0: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب.
1: کہہ دو کہ میں نے تم سے کچھ صلہ مانگا ہو تو وہ تمہارا، میرا صلہ اللہ ہی کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے. کہہ دو کہ میرا پروردگار اوپر سے حق ہی نازل کرتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے. کہہ دو کہ حق آ چکا اور باطل نہ تو پہلے کچھ کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ کچھ کرے گا. کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا ضرر مجھی کو ہے، اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کے طفیل ہے جو میرا پروردگار میری طرف بھیجتا ہے، بے شک وہ سننے والا ہے، نزدیک ہے.
0: وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ

اور کاش تم دیکھو جب یہ گھبرا جائیں گے تو عذاب سے بچ نہیں سکیں گے اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب اتنی دور سے ان کا ہاتھ ایمان کے لینے کو کیسے پہنچ سکتا ہے، جبکہ پہلے تو اس کا انکار کرتے رہے اور بن دیکھے دور ہی سے اٹکل کے تیر چلاتے رہے۔

0: اور ان میں اور ان کی خواہشوں میں پردہ حائل کر دیا گیا، جیسا کہ پہلے ان کے ہم جنسوں سے کیا گیا، وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: الحمد

سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار پر ہیں، وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جو لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔

لوگو اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق اور رازق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم کیسے الٹائے جاتے ہو؟ اور اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ بڑا فریبی یعنی شیطان تمہیں اللہ کے نام سے فریب دے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنے پیروں کے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں ہو جائیں۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ افمن

بھلا جس شخص کو اس کے اعمال بد آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے تو کیا وہ نیکوکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو ان لوگوں پر افسوس کر کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے، یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے واقف ہے، اور اللہ ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، پھر وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم ان کو ایک بے جان علاقے کی طرف لے جاتے ہیں، پھر اس سے یعنی بارش سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح مردوں کا جی اٹھنا ہوگا۔ جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو سب اللہ ہی کی ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے، اور جو لوگ برے برے داؤ چلتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا داؤ نابود ہو جائے گا۔ اور اللہ ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اس کے علم سے ہوتا ہے، اور نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے، مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، بے شک یہ اللہ کو آسان ہے۔

اور دونوں دریا بھی یکساں نہیں ہیں، یہ ایک تو میٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ دوسرا کھاری ہے کڑوا، اور ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو، اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑتی چلی آتی ہیں تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو، وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی تو کسی چیز کے مالک نہیں، اگر تم ان جھوٹے معبودوں کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں، اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور ایک ہی باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا۔

لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی تو بے نیاز ہے لائق حمد و ثنا ہے، اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ کو کچھ مشکل نہیں، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کے لیے کسی کو بلائے تو بٹایا نہ جائے گا اگرچہ قرابت دار ہی ہو۔ اے پیغمبر، تم انہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے اور پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں، اور جو شخص سنورتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے سنورتا ہے، اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ، اور نہ زندہ اور نہ مردہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور تم ان کو جو قبروں میں ہیں سنا نہیں سکتے، تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو، ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو۔ وہ

اور اے نبی اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی تکذیب کر چکے ہیں، ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے لے کر آتے رہے، پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے مے برسایا، پھر ہم نے اس سے طرح طرح کے رنگوں کے میوے پیدا کیے، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگ کی گھاٹیاں ہوتی ہیں جن کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اور بعض کالی سیاہ بھی ہوتی ہیں، اور انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہوتے ہیں۔ اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہے، بے شک اللہ غالب ہے بخشنے والا ہے۔

جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، وہ اس تجارت کے فائدے کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی دے گا، وہ تو بخشنے والا ہے، قدردان ہے۔ اور یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے برحق ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا، تو کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میاں نہ رو ہیں اور کچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں، یہی بڑا فضل ہے۔

وہ اس میں چلائیں گے کہ اے پروردگار ہم کو نکال لے، اب ہم نیک عمل کیا کریں گے نہ کہ وہ جو پہلے کرتے تھے، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا سوچ لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، تو اب مزے چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، وہ تو دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے، وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پہلے لوگوں کا جانشین بنایا، اب جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور کافروں کے لیے ان کے کفر سے پروردگار کے ہاں ناخوشی ہی بڑھتی ہے، اور کافروں کو ان کا کفر نقصان میں اضافہ ہی کرتا ہے۔ قل

بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سی چیز پیدا کی ہے، یا کیا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے جس کی وہ سند رکھتے ہوں؟ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں محض فریب ہے۔ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ کہیں وہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹلنے لگیں تو اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے۔ بے شک وہ بردبار ہے، بخشنے والا ہے۔

اور یہ اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آئے تو یہ ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں، مگر جب ان کے پاس خبردار کرنے والا آیا تو اس سے ان کو نفرت ہی بڑھی، یعنی انہوں نے ملک میں غرور کرنا اور بری چال چلنا اختیار کیا، اور بری چال کا وبال اس کے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے۔ یہ تو پہلے لوگوں کی روش کے سوا اور کسی چیز کے منتظر نہیں، سو تم اللہ کی عادت میں ہرگز تبدیلی نہ پاؤ گے اور نہ اللہ کے طریقے میں کوئی تغیر دیکھو گے۔

0: کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے، اور اللہ ایسا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے، وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک بھی چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے، سو جب ان کا وقت آ جائے گا تو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
1: ياسين قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو، سیدھے رستے پر ہو. یہ قرآن غالب و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا خبردار کر دو کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے.

ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے، اور تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔

تم تو صرف اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو اس نصیحت یعنی قرآن کی پیروی کرے اور رحمان سے غائبانہ ڈرے، سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔

اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے، یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں، وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔

0: دونوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے اور بس۔ وہ بولے کہ ہم تم کو اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی؟ نہیں، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو۔
1: وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔
0: اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم، پیغمبروں کے پیچھے چلو، ایسوں کے جو تم سے صلہ نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں، اور میں کیوں اس ذات کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔

0: حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا۔ بولا کاش میری قوم کو پتا چل جائے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے، وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی، سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू हैं।
2: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 0320180003।
0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ, महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: मेरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
3: हाँ नहीं यचो, मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320437 2 0242460100।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे।
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा।
3: यार आज कल शरण तोड़े गोछन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
6: राब्ते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।
9: نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويعلمك من تأويل الأحاديث اور تجھے سکھائے گا احادیث یعنی باتوں کی تاویل، باتوں کا مطلب باتوں کی تہ تک پہنچنا، اور دوسرا معنی خوابوں کی تعبیر۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک چیز آپ دیکھتے ہیں اور بعین ہی وہی ہو جاتی، اور جب ہو جاتی تو آپ سوچتے اوہ یہ تو میں نے کہیں پہلے بھی دیکھی تھی، پھر سوچتے کہاں دیکھی تھی تو یاد آتا ہے تو خواب میں دیکھی تھی، لیکن آپ کو یاد نہیں ہوتا، جب وہ ہو جاتا پھر یاد آتا ہے۔ تو فرمایا بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ بشارتوں سے کیا مراد ہے، آپ نے فرمایا سچا خواب، میننگ فل خواب، اور یہ سچے خواب بعض اوقات فیوچر کے بارے میں کچھ اطلاع ہوتے ہیں، بعض اوقات انسان کو ملنے والی کچھ خوشخبری ہوتے ہیں۔ یہ جو سچے خواب ہوتے ہیں یہ نبوت کا آغاز بھی ہوتے ہیں۔ اب تو خیر نبوت ختم ہو گئی نا، لیکن تمام انبیاء کو وحی سے پہلے سچے خواب آیا کرتے تھے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے تو آپ کو خواب آیا کرتے تھے۔ حدیث ہے بخاری کی، اول ما بدء بی الرؤیا الصالحہ، سب سے پہلے جس چیز سے نبوت کا میری آغاز ہوا وہ سچے خواب تھے، کہ ایک چیز کو میں رات کو دیکھتا تھا اور صبح بعین ہی وہی ہو جاتی تھی۔ اس سے پریپئر کیا گیا، جیسے یوسف علیہ السلام کو پریپئر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی بڑے مقام پہ پہنچانے والا ہے، اور وہ بعین ہی ایسے ہوا، اگرچہ 40 سال بعد ہوا لیکن ہو گیا۔ اسی طرح عام انسان اور نیک انسان، سچ بولنے والے لوگ، بسا اوقات ان کو بھی سچے خواب آتے ہیں، اور ایک خواب مثلا ہو سکتا آپ نے بچپن میں دیکھا ہو اور وہ اب آ کے پورا ہوا ہو۔ بعض اوقات آپ کسی انسان کو اس سے ملنے سے پہلے ہی خواب میں دیکھ لیتے ہیں، اور جب وہ نظر آتا ہے تو بالکل ویسا ہی ہوتا ہے، حالانکہ آپ نے اس کو دیکھا نہیں اور کہیں سے آپ اس کو دیکھ کے آئے بھی نہیں، نہ کوئی تصویر دیکھی نہ کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ وہ نقشہ آپ کو خواب کے ذریعے دکھا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحہ جزء من 46 جزء من النبوہ، کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی جیسے انبیاء علیہ السلام کو وحی کے ذریعے خبریں دی جاتی ہیں، ایسے ہی عام لوگوں کو خواب کے ذریعے کچھ یوں کہہ لیں غیب کی خبریں دے دی جاتی ہیں، فیوچر کی خبریں دے دی جاتی ہیں۔ جیسے دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ نیک روش، حلم اور میانہ روی نبوت کے کاموں میں سے ہے، تو ایسے ہی یہ، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو حلیم انسان ہے یا نیک شخص ہے وہ نبی ہو گیا، نہیں، نبوت اس کو نہیں ملی لیکن اس کا عکس یا اس کا جو مزاج ہے ویسا ہی ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خواب کیوں دکھاتا ہے بندوں کو، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان جس پہ قابو نہیں پا سکتا، جو انسانی ڈسکوری سے باہر ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ آپ دیکھیں کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے، جہاں یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے موافقت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، وہاں یہ ایک دوسرے سے کشمکش بھی کرتے ہیں۔ بعض اوقات جسمانی خواہشات روح پر غالب آ جاتی ہیں، بعض اوقات روحانی کیفیات جسم پر غالب آ جاتی ہیں۔ عام طور پر دن میں جب ہم دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جسم ایکٹیو ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ روح کی جو کار فرمائی ہیں وہ ذرا لو ہو جاتی ہیں۔ رات کو جب ہم سوتے ہیں اور جسم ہمارا بالکل بے حس ہو جاتا ہے، تو پھر روح جو ہے وہ ابھر کر آتی ہے، اس کی کار فرمائی بڑھتی ہے، وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کو قرآن کی وہ آیت بھی یاد ہوگی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو ہم اس کی ایک روح لے لیتے ہیں، جس کو زندگی دینی ہوتی ہے وہ واپس لوٹا دیتے ہیں، ورنہ جو دوسری باقی ہوتی ہے وہ بھی لے لیتے ہیں۔ اب یہ جو روح نکلتی ہے نا ایک ہمارے جسم سے، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ مختلف جگہوں پہ وانڈر کرتی ہے، یعنی گھومتی پھرتی، اور بعض اوقات دور دراز پہنچ کے مثلا کسی مردے سے جا ملاقات کرتی، کیونکہ روح تو ایک لطیف چیز ہے نا، جب ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر آتی ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا، جب نکل جاتی تو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح روح دیواروں کے پار بھی چلی جاتی، آپ کسی، قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یعنی اگر بالکل ساؤنڈ پروف اور ہوا پروف جگہ پر بھی کوئی چیز رکھ دی جائے تو کیا ہوگا، روح وہاں سے بھی نکل جائے گی. یعنی روح کے لیے یہ مادی چیزیں رکاوٹ نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں جو لوگ مر جاتے ہیں بعض اوقات آپ کی ان سے ملاقات ہوتی اور آپ کو یوں لگتا ہے جیسے آپ ان کو چھو کر آئے ہیں. اور ایسا ممکن ہے کہ وہ جو سوتے وقت ایک روح آپ کی نکلی وہ ٹریول کرتے کرتے اس مقام پہ جا پہنچی جہاں وہ مردہ روح تھی اور اس نے اس سے جا کر باتیں بھی کی, کچھ میسج بھی لیے, کچھ اور بھی. تو اس سارے کو ہم واضح طور پر نہ جان سکتے اس کی حقیقت نہ سمجھ سکتے ہیں, لیکن بعض خوابوں کو انٹرپریٹ کرنے میں یہ چیز آپ کو مدد دے گی کہ ایسا کس طرح پاسبل ہے. آپ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے اور خواب میں آپ کہیں اور پہنچے ہوئے. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ میت آپ کو کوئی چیز دے رہی ہے, میت رو رہی ہے, میت خوش ہے, آپ اس کو دیکھتے ہیں وہ بڑے باغ میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ آپ نے کہاں سے دیکھ لیا, آپ تو بستر پہ لیٹے ہوئے تھے. تو وہ جو ایک شعور سوتے وقت نکل جاتا ہے, جسم سے الگ ہو جاتا ہے, وہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے ایک طرح سے, اور وہ ایسی جگہوں پر اللہ کے اذن سے ہی پہنچ جاتا ہے اور اس کو وہاں کی معلومات مل جاتی ہیں. اچھا آپ کو یاد ہوگا وہ قصہ جو شہیدوں کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا چوتھے پارے میں, عراق میں جو صحابہ کرام کو نکال کر دوسری جگہ پر دفن کیا گیا. آپ نے دیکھا کہ مستقل 3 دن خواب آیا ایک شخص, جب اس نے اگنور کیا تو بادشاہ وقت کو خواب آیا, مفتی اعظم کو خواب آیا, اور مسلسل خواب میں وہ اپنا میسج کنوے کر رہے ہیں کہ ہمیں وہاں سے نکالو, ہماری قبروں میں پانی آ گیا. اور یہ بالکل سچا واقعہ ہوا, دنیا نے جس کا مشاہدہ بھی کیا. تو پھر آپ اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟ تو بات یہ ہے کہ جیسے ہماری روح ٹریول کرتی ہے, کہیں ایسی جگہ جا پہنچتی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس مقام تک جا پہنچی ہو. یہ شہیدوں کی روح تو آزاد ہوتی ہے, ان کو اجازت مل گئی ہو کہ وہ ان لوگوں کی روح سے جا ملے, کیونکہ سجین قید خانے میں تو ہوتی ہے نا وہ روح, مجرم روح جو ہوتی ہے. لیکن جو مومن کی روح یا خاص طور پہ شہداء کی روح ہے تو جنت میں کیا کر رہی ہوتی ہے, گھوم پھر رہی ہوتی, کھا پی رہی ہوتی. یہ بالکل ایک سچ ہے اور حقیقت ہے کہ بسا اوقات انسان خواب میں ایسے لوگوں سے ملاقات کر کے ان کے حالات کو جان لیتا ہے کہ ان پہ کیا گزر رہی, مثلا ان کو عذاب ہو رہا ہے. یہ عام بات ہے نا کہ میت کو جس حال میں دیکھو اسی حال میں ہوتی ہے. یعنی اگر خواب میں کسی نے اپنے والدین کو دیکھا کہ وہ بہت رو رہے ہیں فوت ہونے کے بعد, تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کی طرف سے صدقہ دعا کرنی چاہیے. یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے کہ ان کو موقع دے دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا میسج کنوے کر دیں ایک طرح سے. اور جس کو ایسا خواب آئے اس کو پھر اسے, وہ اس کے دل کی بات نہیں ہوتی, اللہ یہ کہ آپ کسی انسان کے بارے میں بہت برا گمان رکھتے ہیں اور آپ اسے دیکھتے ہیں کہ وہ رو رہا ہے یا کچھ, لیکن کئی اور لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ہنس رہا ہے, کھیل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ان دو کو کنٹرڈکشن کیسے دور کریں گے؟ تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ جس نے خواب دیکھا اس کا اپنا نظریہ اس شخص کے بارے میں کیا تھا, کیونکہ اس کی اپنی بدگمانی تو نہیں اندر چھپی ہوئی تھی کہ جو سوتے وقت اوپر ابھر آئی اور اس نے وہ روپ اس طرح کا دکھا دیا. پھر وہ حدیث نفس میں آ جائے گی, دل کی بات میں وہ چیز آ جائے گی. ٹھیک, جیسے انبیاء علیہ السلام کو کچھ غیب کی خبریں دے دی جاتی تھی, اسی طرح عام انسانوں کو خواب کے ذریعے کچھ غیب کی خبریں دے دی جاتی ہیں. لیکن کسی بھی خواب کے سچا ہونے کی آپ کوئی دلیل نہیں رکھتے, ایز سچ واضح بات یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جو خواب دیکھا وہ بالکل سچ ہو جائے گا. یہ آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے جو دیکھا ہے وہ بالکل سچ دیکھا. ہو سکتا ہے آپ کو شیطان نے ڈرایا ہو, ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے دل کی سوچیں اور خیالات اس میں آ رہے ہوں, اور خصوصاً اس وقت جب دو متضاد آپ کو خبریں ملیں. مثلاً ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں بہت اچھا خواب دیکھا. دوسرا آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو اچھے حال میں نہیں دیکھا. اب یہ فرق کس چیز کا ہو گیا؟ اس کے اپنے گمان کا فرق ہے. ایک آپ کے بارے میں گمان اچھا رکھتا ہے, وہ آپ کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے لہٰذا وہ آپ کو اچھا دیکھ رہا ہے, اور دوسرا آپ سے حسد رکھتا ہے اور وہ آپ کو ہر قیمت پہ ختم ہوتے دیکھنا چاہتا ہے. وہ ویسے تو مار نہیں سکتا آپ کو, لہذا خواب میں مار لیتا ہے اور خواب میں آپ کا حال برا دیکھ لیتا ہے. تو وہ خواب دراصل کیا ہوتا ہے؟ اس کی اپنے نفس کی بات ہوتی ہے. اسی طرح بعض لوگ جو جھوٹ سے بچتے ہیں, دھوکے سے بچتے ہیں, جن کے اندر منافقت نہیں ہوتی, جن کے دل بالکل صاف ہوتے ہیں, ان کو بھی بعض اوقات ایسے خواب آتے ہیں کہ جو بالکل واضح حقیقت ایک طرح سے نظر آ جاتی. لیکن کوئی شخص یہ خود سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ میرے دل کی بات نہیں اور وہ بالکل بڑی سچائی ہے, جب تک کہ وہ چیز عملاً سامنے نہ آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا شیطان کی طرف سے. یعنی اگر آپ کسی کو برا دیکھ رہے ہیں یا کسی کی برائی دیکھ رہے ہیں تو وہ دراصل کیا ہے؟ شیطان ہے آپ کے اندر جو آپ کو اس شخص کے خلاف یا کسی خاص واقعے کے خلاف بھڑکا رہا ہے، اور آپ اپنی تسلی کر لیتے ہیں خواب کے ذریعے. فرمایا ہے پس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت اور اعتقاد ہے. یہ میرا مشورہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ سب کے لیے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب کوئی اچھا خواب آپ دیکھیں تو کیا کریں؟ اس کو بتائیں جس سے آپ محبت رکھتے ہوں، وہ آپ سے بھی رکھتا اور جس پر آپ کا اعتماد ہو. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا بیٹے کو کہ مجھے تو بتا دیا، بھائیوں کا نہیں بتانا. اور جب مکروہ خواب دیکھے تو حق تعالیٰ سے اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے. جب برا خواب دیکھے تو اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے کہ شیطان بہکانے لگا انسان کو. اچھا آپ دیکھیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا کسی سے اختلاف ہوا ہے، عقیدے میں، گھر کے جھگڑے میں، کسی ذاتی اس میں، تو ہم کمزور ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے. تو پھر ہم بعض اوقات اپنی تسکین کیسے کرتے ہیں؟ خوابوں میں کرتے ہیں. مثلا ایک لڑکا کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ کر نہیں پاتا، اس کو وہ رشتہ مل نہیں رہا، تو وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی شادی اس سے ہو گئی ہے، اس لڑکی سے. تو بعض خوابوں کی نوعیت بس صرف اتنی ہوتی، اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں ہوتی. اچھا بعض اوقات جیسے کسی سے ضد ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے آپ کی، اب آپ اس کو خواب میں برا دیکھ رہے ہیں، اس کی برائی دیکھ رہے ہیں، تو یہ دراصل کیا ہے؟ شیطان کا شر ہے جو آپ پہ غالب آ گیا ہے. آپ اس کی برائی چاہتے ہیں، ویسے کچھ کر نہیں پاتے، مجبور ہیں آپ، تو آپ خواب کے ذریعے وہ اپنی تسلی کر لیتے ہیں. اس میں اب کیا سمجھنا چاہیے؟ کہ یہ شیطان ہے جو مجھے مزید بھٹکا رہا ہے، مزید فاصلے پیدا کر رہا ہے، اور وہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے نا آپ کو، پلان کرتا رہتا ہے کہ کدھر سے بھٹکاؤں اس کو، اور پھر خواب میں آ کر پریشان کر کے آپ کو اپنے رستے پہ لے جاتا ہے. اور آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو خواب دیکھا اور میرا خواب بہت سچا ہے، اور میں تو یہ میں موضوع بہت طویل اس لیے کر رہی ہوں کہ خوابوں کا ہر روز ہماری زندگی میں ایک اثر ہوتا ہے، اور ہم بہت ہی اس کے ذریعے گمراہ ہوتے ہیں، کبھی پریشان ہوتے ہیں، کبھی بہت ہائی ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ. تو ان کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو شخص دین پڑھتا ہو اسے یہ موضوع اس کے ذہن میں بالکل شیشے کی طرح صاف ہونا چاہیے، ورنہ بہت سی خرابیاں ہو جاتی ہیں. جتنے بھی بھٹکنے والے لوگ ہیں ان کی بنیاد اکثر قرآن اور سنت کی دلیل پہ نہیں ہوتی، خوابوں پہ ہوتی ہے. ہم نے خواب میں یہ دیکھ لیا، ہم نے وہ دیکھ لیا، یہ اشارہ ہوا، وہ پڑھنے کو کہا گیا، اور لوگ خواب کو وحی الہی سمجھ کر قرآن اور حدیث کے واضح احکامات جھٹلا کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، حالانکہ یہ صرف ایک شیطانی وسوسہ اور شر ہے کہ آپ کو آپ کے رستے سے ہٹا دیا جائے. کیونکہ شیطان انسانوں کے روپ میں بھی آتے ہیں، پڑھا نا پیچھے آپ نے، کہاں پڑھا؟ سورۃ الاعراف. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور آپ سے پوچھا گیا کہ کیا انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، انسانی شیطان دوسرے شیطانوں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں. کہاں رہتے ہیں یہ انسانی شیطان؟ ہم تو کہیں اچھا آج تک ہم نے تو کوئی نہیں دیکھا. یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، یہ جو شیطان کے روپ میں آ کر آپ کو نیکی کے رستے سے ہٹاتے ہیں. تو ان سارے فتنوں اور وسوسوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. تو اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے، برا شیطان کی طرف سے. پس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت اور اعتقاد ہے، اور جب مکروہ خواب دیکھے تو حق تعالی سے اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے. اور یہ بھی مناسب ہے کہ شیطان کو دور کرنے کے لیے اپنی بائیں جانب 3 دفعہ تھتکار دے. یعنی اگر آپ خواب میں ڈر گئے، کوئی برا خواب دیکھ لیا، تو فوری طور پر آنکھ کھل جاتی ہے نا، پھر آپ اور سو نہیں سکتے، ایک دم ہیبت سے آپ جاگ اٹھتے. جب جاگیں تو سب سے پہلا کام کیا کریں؟ بائیں جانب 3 دفعہ تھتکاریں، اور پھر اللہ تعالی کی پناہ طلب کریں شیطان مردود سے، اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کریں. اس طرح یہ خواب آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا، کچھ نہیں ہوگا. اس کے بعد کیا کام کرنے؟ تھتکارنا 3 دفعہ، اعوذ باللہ پڑھنی ہے، اور کسی کو بتانا نہیں ہے، کچھ ذکر نہیں کرنا. اسی طرح اگر اس خواب کے بعد آپ کو وحشت آنے لگے اور پریشانی ہونے لگے تو آپ کیا کریں؟ یہ دعا پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامت من غضبہ وعتابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرونی. کیا ترجمہ اس کا؟ میں اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ساتھ اس کے غضب، عذاب، اور بندوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. کتنی خوبصورت دعا ہے. اس کے غضب یعنی اگر اللہ کی ناراضگی ہے تو اس سے بھی عذاب, اور بندوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں, اور شیطانوں کے وسوسوں سے, نیز اس بات سے بھی کہ شیطان میرے قریب بھی پھٹ گئے. اسی طرح ایک اور دعا ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الارض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار الا طارقا يطرق بخير يا رحمان. ترجمہ میں اس دعا کا سنا دیتی ہوں آپ کو. میں اللہ تعالیٰ کے ان تمام کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے نہ تو کوئی نیک بڑھ سکتا ہے نہ کوئی برا شخص, یعنی کوئی نقصان نہیں دے سکتا. ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور جو آسمان کی طرف چڑھتی ہے, اور اس چیز کے شر سے جو زمین میں پیدا ہوتی ہے اور جو اس سے باہر نکلتی ہے, نیز رات اور دن کے فتنوں اور حادثات سے پناہ چاہتا ہوں. البتہ جو حادثہ بہتری کا باعث ہو وہ بہتر ہے اے رحمان. جو حادثہ بہتری کا باعث ہو وہ کون سا ہوتا ہے جو نیکی کی طرف آپ کو لے آئے؟ موت بھی ہو سکتی ہے جو انسان کے لیے شہادت کے درجے میں چلی جائے. تو اللہ ہی بہتر جانتا کہ کون سا حادثہ ہمارے لیے اچھا. اچھا, بعض اوقات کچھ چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگتی لیکن اس کے بعد ہم کچھ برائیوں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. جھنجھوڑا آتا ہے نا, ایک حلاوہ آتا ہے, تو انسان برائیاں چھوڑ دیتا اور اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کر لیتا ہے. تو اگر کبھی ایسی کوئی چیز ذہن میں آنے لگے, ڈر آئے سوتے وقت, سونے سے پہلے, یا سوتے میں آنکھ کھل جائے اور نیند نہ آئے, اور طرح طرح کے توہمات اور وسوسے آئیں. اچھا, بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک خیال آپ کو آتا ہے اور پھر وہ اتنا غالب آتا ہے کہ آپ کو جان چھڑانی محال ہو جاتی. یہی وسوسہ ہوتا ہے نا دراصل. اس کو آپ پڑھیں, فوری بہتری ہوگی انشاءاللہ. ہمیشہ یاد رکھیے, بی کیئرفل, کوئی شخص اپنا خواب سنا کر آپ کو بھٹکانے کا ذریعہ نہ بنے. کسی کے خواب سن کر آپ اپنے مقصد سے نہ ہٹیں. نیکی وہ ہے جو اللہ نے واضح الفاظ میں فرما دی, خواب شریعت نہیں بدل سکتے, خواب شرعی حکم میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے. کہ کوئی آپ کو آ کے کہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ فلاں کو کہو کہ آج کے بعد صدقہ خیرات کی ضرورت نہیں, وہ پچھلا ہی دوبارہ کاؤنٹ ہو جائے گا تمہارا. برا خواب کسی سے بیان نہ کیا جائے. اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے, خواہ اپنے بارے میں خواہ کسی کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جب تک خواب بیان نہ کیا جائے اس وقت تک پرندے کے پاؤں پر معلق رہتا ہے, یعنی وہ کہیں جم نہیں سکتا. جیسے پرندہ ہوا میں معلق ہوتا نا, تو ایسے ہی خواب بھی لٹکا رہتا ہے, اور جب بیان کر دیا جائے تو اسی طرح واقع ہو جاتا ہے. بعض اوقات جھوٹا خواب لوگ بیان کرتے ہیں اور وہ ویسے ہی ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. مثلا اپنی اہمیت جتانے کے لیے کسی کے سامنے کوئی جھوٹا خواب گھڑ کے بیان ہو رہا ہے, تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ویسا ہی ہو جاتا ہے. دوسرے کے سامنے بیان کرنے سے کیوں روکا گیا؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ فوری طور پر کوئی تعبیر بول دے, تو جو تعبیر وہ بول دیتا ہے وہ نفسیاتی طور پر بھی انسان کو مار دیتی ہے. اسی لیے کسی کا اگر خواب آپ سنیں تو آپ کیا کریں, فوری تعبیر نہ دیں اگر اس کے اندر کوئی خیر نہ ہو, کہ نہیں اس سے تو لگ رہا ہے تم مری جاؤ گے. نہیں, اگر واقعی اس کا میننگ یہ بنتا بھی ہو کہ مر جائے گا کوئی, تو بھی آپ خاموش رہیں. تو کہیں کہ صدقہ کرو, اللہ سے توبہ استغفار کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنا خواب دوست یا عالم کے سوا کسی کو نہ بتاؤ. اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے. ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنا خواب کسی دوست یا ذی رائے کے سوا کسی کو نہ بتاؤ. ذی رائے کا مطلب ہے سمجھدار انسان, جس کی اپنی ایک اوپینین ہوتی ہے, صرف سنی سنائی باتیں نہیں کرتا. سمرہ بن جندب سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح کے بعد عموماً صحابہ سے دریافت فرماتے کہ تم میں سے کس کس نے کوئی خواب دیکھا ہے. اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کرتا, اور حضرت مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان کرتے تھے. یہ بخاری کی روایت ہے. اچھا, کیوں سنتے تھے آپ دوسروں کے خواب؟ تاکہ ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور ان کو پھر اس کے مطابق کچھ رہنمائی دی جا سکے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر عالم خواب کی تعبیر نہیں جانتا, اور ہر شخص اس کو صحیح طور پر انٹرپریٹ نہیں کر سکتا، اس لیے ہر ایک کو مت سنانے بیٹھ جائیں۔ سب سے بہترین تعبیر وہی ہوتی ہے جو انسان خود اپنے خواب کی کر سکتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان اپنے آپ سے خود خوب آگاہ ہے کہ یہ خواب شیطان کا وسوسہ تھا یا یہ خواب میرے دل کی مرضی کوئی پوری نظر آتی ہے اس میں، یا بالکل ہی کوئی ان یوزول چیز ہے۔ عموماً سچا خواب کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کہ بالکل کوئی ایسی چیز دیکھنا جو آپ کے وہم و گمان میں ہی نہ ہو، اور جو باتیں وہم و گمان میں ہیں وہ پھر گمان آپ کا وہاں حقیقت بن جائے گا۔ اگر کوئی خواب برا ہو تو کیا اس سے بھی ہم مستقبل کے کسی خطرے کو بھانپ سکتے ہیں؟ جی ہاں، کوئی وارننگ ہو سکتی ہے اس خواب میں، وہ آپ خود ہی بہتر جانتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز، بعض خواب بیماری ہوتے ہیں، ایک ہی خواب بار بار آ رہا ہے، یہ نفسیاتی بیماری یا ذہنی بیماری کی علامت ہوتے ہیں، اس لیے اس کا علاج ہونا چاہیے اور ہومیوپیتھک میں اس کا علاج موجود ہے، اور بعض ہومیوپیتھ علاج ہی خواب سے شروع کرتے ہیں کہ آپ کو خواب کیسے آتے ہیں۔ تو وہ مریض بتاتا ہے مجھے پانی بہت نظر آتا ہے، مجھے آگ نظر آتی، مجھے یہ چیز نظر آتی، تو وہ چونکہ روح پر دوا اثر کرتی ہے تو روحانی علاج ہی کی ایک قسم ہو جاتی ہے۔ یہ لکھتی ہیں کہ مجھے پہلے بہت برے خواب آتے تھے، جب سے میں نے حاجت کے نفل پڑھے ایسا بند ہو گیا۔ اگر کسی کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہو، بہت ڈراؤنے خواب آتے ہوں، تو آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں اور حاجت کے نفل پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جب انسان خواب میں کسی زندہ کی روح سے ملے اور وہ اس سے جانتا بھی ہو، تو کیا وہ اگلا بندہ جس کو خواب میں دیکھا ہو، تو کیا ہم اگلے بندے کے خواب میں ہم آئیں گے یا نہیں؟ ضروری نہیں کہ آپ بھی اس کے خواب میں آئیں۔ بعض وقت آیت الکرسی پڑھنے کے باوجود بھی ڈراؤنا خواب آ جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ بعض وقت دروازہ بند کرنے کے باوجود بھی چور آ جاتا ہے، تو اس کی یہی وجہ ہو سکتی۔ پچھلے دنوں کچھ پرچے بانٹے گئے جس میں لکھا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ہم سب کو وارن کر رہے تھے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، عورتیں پردہ نہیں کرتی وغیرہ وغیرہ، اور اس کے 19 پرچے چھاپ کے بانٹ دو ورنہ تمہارے ساتھ برا ہوگا، اگر بانٹ دیا تو آپ کے ساتھ کوئی اچھی بات ہوگی۔ یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے چوکیدار نے دیکھا ہے۔ اچھا، ایک وہ شیخ احمد کا خواب بھی، بڑے عرصے سے وہ پیپر ہر گھر میں پہنچا ہوا اور اب تو انٹرنیٹ کے ذریعے ہر جگہ پہنچ رہا ہے، اور جب فوٹو کاپی مشین نہیں تھی تو لوگ پھر بھی سوچ سمجھ کے لکھتے تھے 14-14 دفعہ، لیکن اب فوٹو کاپی کرا کے 14 اور لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، اور اس طرح وہ بہت زیادہ سرکولیٹ ہوتا خواب۔ تو آج آپ لوگ بھی اچھی طرح یہ بات سن لیں، کیونکہ میرے پاس یہاں بھی کئی دفعہ وہ خواب نامہ لایا گیا ہے اور میں نے اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھا کہ جب خوابوں کی بات ہوگی تو اس پر بھی بات ہو جائے گی۔ ایسے خوابوں پر بھی کوئی کان نہیں دھرنا چاہیے اور نہ ہی خوف زدہ ہو کر مزید پرچے بانٹنے چاہیے۔ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے پہنچانے کا، تو آپ تعلیم دینے کا لوگوں کو کوئی انتظام کریں اور کوئی اچھی کتابیں چھاپ کے بانٹیں، نہ کہ وہ خواب۔ ہاں، ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، وہ ہر دوسرا بندہ کہتا ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ یہ چیز تو ہماری رگ و پے میں رچ بس گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو نظر آنا اس شخص کی نجات کا ذریعہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہ آپ مجھے اور نماز روزے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے تو حضور کو خواب میں دیکھ لی۔ وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں اپنی ان دونوں آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیا ان کی نجات کا فیصلہ صادر ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ وہ سب لوگ بخشے جائیں گے جنہوں نے آپ کو دیکھا؟ جیسے ابو جہل نے بھی دیکھا تھا، ابو لہب نے بھی دیکھا تھا، دیکھا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خواب میں نہیں حقیقت میں دیکھا تھا۔ تو اس لیے کوئی شخص اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں نے آپ کو خواب میں دیکھ لیا اس لیے میں بڑا ہی خوش قسمت انسان ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ خوشی کی بات ہے کہ جس سے محبت ہو وہ نظر آ جائے تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن پہلی بات تو یہ کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کا وہم ہو۔ لوگ کیا حجت پیش کرتے ہیں، شیطان آپ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن ضروری نہیں کہ شیطان ہی صرف شکل بدل کے آ سکتا، آپ کا اپنا خیال بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور شخص ہو اور آپ اس کو حضور سمجھ بیٹھے۔ تو جب تک آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال، حلیہ، نقشہ جانا نہ ہو، پڑھا نہ ہو، تو آپ بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ میرے شیخ صاحب کے پاس ایک کپل آیا تو ہسبینڈ کہنے لگا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور میں اب آپ کو خواب بتانا چاہتا ہوں اور آپ مجھے اس پر گائیڈ کریں کہ میں کیا کروں۔ میرے شیخ صاحب نے کہا سناؤ اپنا خواب۔ جب وہ سنا چکا تو انہوں نے کہا کہ حلیہ بتاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ بہت خوبصورت چہرہ، سفید داڑھی اور ایسا لباس، انہوں نے کہا تمہارا خواب بالکل غلط ہے. وہ اتنی بڑی بات بنا کے پیش کر رہا تھا, شیخ صاحب کہنے لگے بالکل جھوٹ دیکھا تم نے, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سفید تھی نہیں. آپ کی وفات تک صرف چند پانچ سات بال کوئی سفید ہوں گے, اس میں سیاہ داڑھی تھی. آپ نے سیرت میں شمائل ترمذی میں یا شمائل میں پڑھا ہی نہیں کہ آپ کیسے تھے, اور آپ کسی بھی چیز کو دیکھ کے یہ کہنا شروع کر دیں میں نے حضور کو دیکھا, میں نے حضور کو دیکھا, یہ مذاق نہ بنائیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ کہ انسان اپنی دو آنکھوں کو وہ دکھائے جو اس نے دیکھا نہ ہو, یعنی جھوٹا خواب بتائے کسی کو. اور پھر لوگ اصرار کر کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کبھی زیارت ہوئی. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کبھی زیارت ہوئی ہے, آپ نے کتنی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے. اب یہ کسی کی بالکل پرسنل باتیں ہیں, آپ اس سے کیا جج کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس نے خواب دیکھا ہے تو پہنچا ہوا ہے اور اگر نہیں تو گرا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ خواب سے نہ کسی کی کوئی بڑائی ہے اور نہ کسی کی کوئی چھٹائی ہے, اصل یہ کہ آپ کا عمل کیا ہے اور نیت کیا ہے. تو جب تک آپ کو تاکید نہ ہو جائے جس روپ کو میں نے آپ سمجھا وہ واقعی وہی روپ تھا, کوئی یقینی بات جب تک نہیں, تو اس کو بھی بیان مت کریں کسی کے آگے. کیونکہ بعض لوگ صرف یہی روپ جتاتے رہتے ہیں, ہم نے یہ دیکھا, ہم نے وہ دیکھا, ہم نے وہ دیکھا. یہ دوسروں پہ ایک روب ڈالنے والی بات ہوتی ہے نا. تو نہ کسی سے مروب ہوں اور نہ کسی کو روب میں ڈالیں, بس کام سے کام رکھیں اور توبہ استغفاری کرتے رہیں. کیا معلوم ہمارا کیا اللہ کے ہاں مقام ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ بیٹھے. جہاں خواب ایک اہمیت رکھتے ہیں وہاں ہر وقت خواب نہیں دیکھتے رہنا چاہیے. بعض لوگ تو رات کیا دن کو بھی ڈے ڈریمنگ کرتے رہتے ہیں. تو خواب خواب ہوتے ہیں, حقیقت حقیقت ہوتی ہے. اس لیے اب حقیقت کی دنیا میں لوٹ آئیے. خواب دیکھنے تو چاہیے, خوابوں میں رہنا نہیں چاہیے. جب دن ہو جائے تو ان سے باہر نکل آنا چاہیے. اگر ہم کسی معاملے میں بہت پریشان ہوں اور خواب میں کسی خاص شخص کی آواز میں اس مسئلے کا حل مل جائے, تو کیا یہ سچا خواب ہوگا یا نفسیاتی سولوشن؟ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. کہ کسی شخص پر آپ کو اعتماد ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو گائیڈ کرے, دن میں آپ کو وقت نہیں ملا اس سے بات کرنے کا تو وہ خواب میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے. اچھا, ایک اور چیز جو ہم استخارہ کر کے خواب دیکھنا چاہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی دفعہ استخارہ کیا ہمیں کچھ خواب نظر نہیں آیا. یہ ایک اور غلط فہمی ہے. استخارہ غیب جاننے کا ذریعہ نہیں. اور یاد رکھیے, استخارے کے ساتھ خواب شرط نہیں. استخارہ خواب کے بغیر بھی ہو سکتا ہے, بلکہ ہوتا ہی خواب کے بغیر ہے. کیسے ہوتا ہے استخارہ؟ دو نفل پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگے, یا اللہ اگر یہ کام اچھا تو ہو جائے, نہیں اچھا تو ہم سے دور ہو جائے. بس اتنی سی بات ہے استخارے کی. استخارہ کے لیے یہ بھی شرط نہیں کہ آپ ضرور سوئیں. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ میرا استخارہ نکال دیں. کہاں سے نکال دیں؟ کیا خواب کسی کی ملکیت ہوتے ہیں کہ وہ کھینچ پکڑ کے وہاں سے لے آتا ہے؟ اور کئی لوگوں نے اس کو ایک پروفیشن بنا رکھا ہے, استخارہ نکالنے. پتہ نہیں ان کو ہر وقت کیسے خواب آتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ کسی ایسے شخص سے استخارہ نکلوا رہے ہیں چوری معلوم کرنے کا, جو خود ہی چور ہو, تو وہ اٹھا کے رکھ دے کسی اور کے بیگ میں, ابھی آپ اس صورت میں بھی پڑھیں گے, اور پھر وہ اس کے ذمے لگا دے, تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اور پھر اسی طرح کیا خواب کے بعد صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے کوئی خواب اچھا یا برا دیکھے؟ صدقہ ویسے بھی کر لینا چاہیے, لیکن یہ کہ اگر آپ پریشان ہوں تو صدقے کی خاصیت کیا ہے کہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو وہ اس کا اصل میں حکمت یہ ہے, خواب کے بعد صدقے کی جو تعبیر کی جاتی ہے وہ یہ کہ اگر اچھا ہے تو نعمت کے شکرانے کے طور پہ صدقہ کر دیں, اور اگر برا ہے تو بلا ٹالنے کے لیے صدقہ کر دیں. یعنی شرط نہیں ہے. حدیث میں جس کا حکم ہے وہ تو دعا ہے, لیکن ایک عام حکم کے تحت آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: سونا صرف زیور نہیں, ہر گھر کی امانت ہوتی ہے. اسی لیے بینک اسلامی لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ, جس سے ملے 50 لاکھ روپے تک کی فائنینسنگ 4 سال تک کی مدت کے ساتھ. بینک اسلامی گولڈ بیسڈ فائنینسنگ سے امانت کو اپنی جگہ رہنے دو. آج ہی 1114752164 یا bankislami.com.pk پر اپلائی کریں. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
7: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
10: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो जरियो आहन, उते सुठी खुराक ढोरन जी जरूरत आहे।
11: जी जा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जी जा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा।

0: عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے۔
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا۔
2: آفیس جی میراپور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میراپور۔
0: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836۔
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94۔
5: نو انداز ای نئی تازگی اڈی پنجے ویجے

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کے بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ بدن مردن ای عورتن میں وزن جو نہ بدن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کے بنے تو رابطے لے 0301-196-851
1: عاشق ہونڈا شو روم مہرا پر ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہرا پر جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کیل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہرا پر رابطے جلائے آسم حسین آرائی 0307-359-2120

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: में मौजूद आहिन। फौजी बैरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوي دنیا په لور روان وي. خود پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي، نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروي، ځکه چې همدغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقل معذوری.
2: ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز، ملک رائز بیوٹی کریم۔ صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے، داغ دھبے، جھریاں اور کیل مہا سے فوراً کم کرے۔ استعمال کا آسان طریقہ، رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں، پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں، نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں۔ ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں۔ دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم، ملک رائز بیوٹی سوپ، ملک رائز ایکنی کریم، ہر اچھے کاسمیٹک جرنل اسٹور سے نام لے کر خریدیں۔ مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق، شاہی بازار مہراب پور 0300-310-5109-0300-510-5109۔
3: ارشاد آٹوز ہونڈا شو روم مہراب پور، ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو، ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شوروم مہراب پر۔ نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے۔ سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا، جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے۔ ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود۔ ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے، جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل کی کارکردگی تمام بہتر۔ فیول ایڈجسٹمنٹ، آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونیے تھی۔ ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی۔ ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر، رابطے دلائے 0320-18-00-003۔
4: خوشخبری، اپنی جلد کو دے نئی تازگی، چمک اور خوبصورتی ہائیڈرا فیشل کے ساتھ۔ اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے۔ گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے، سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار۔ فیشل ریجوینیشن، صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد، جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر۔ نوٹ، خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے۔ آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں۔ پتا، روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اکسا مسجد، تھری روڈ، مہراب پور، 0300-338-5569۔
5: السلام علیکم۔ ادا
6: وعلیکم السلام۔ ادا چھو پریشان آئیں؟
5: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے؟
6: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
5: نہ ادا؟
7: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو۔ مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی۔ کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی۔
5: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
6: ہاں دا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے۔
5: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا۔
7: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94، نزد گرلس ڈگری کالج، ہالانی روڈ، میرا پور۔
6: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
8: 0301-399-2836۔
9: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94۔

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 3018654533।
1: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ، کوٹلی کبیر روڈ مہراپور، کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد، ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن، سینئر لیکچرر، نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ، ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سوم

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: دھر معشوم ورکوٹی ورکوٹی قدمونا دیو نوی دنیا پلور روانوی خود پولیو رنز دا قدمونا درولے ہمشی نو پدی وجا د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومان ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروي ځکه چې هم دغه ساسکي د ماشومان د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي پولیو یعنی مستقله مازوري
2: ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے داغ دھبے جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے استعمال کا آسان طریقہ رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم ملک رائز بیوٹی سوپ ملک رائز ایکنی کریم ہر اچھے کاسمیٹک جرنل اسٹور سے نام لے کر خریدیں مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق شاہی بازار مہراب پور 0300-310-509-0300-510-5109
3: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پور ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پور نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہرا پر رابطے دلائے 0320-18-00-003
4: خوش خبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
5: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
6: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آئیں
5: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
6: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-4372 ائی 0242-460100
7: السلام علیکم ادا
8: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
7: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
8: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
7: نہ ادا
5: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
7: مجھے دکان جی بے ڈرندی
8: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
7: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
5: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
8: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
9: 0301-399-2836 मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: ہر بار جا ننڈڑا قدم ایک نئی دنیا دا ودھن تا پر پولیو انن قدمن کے روکے بھی سگے تو انہی کرے جڑہیں بھی پولیو مہم دوران پولیو ورکرن جی دستک تھے تا در کھولیو ایں پہنجے بارن کے پولیو کھا بچاؤ جب قطرہ ضرور پیاریو چھو تے یہ قطرہ بارن میں مدافعتی طاقت کے ودھائن تھا ایں انن جے خوابن کے اڈام ڈین تھا پولیو مطلب زندگی بھر جی معذوری
2: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ میرا پور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر سوم

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے داغ دھبے جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے استعمال کا آسان طریقہ رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم ملک رائز بیوٹی سوپ ملک رائز ایکنی کریم ہر اچھے کاسمیٹک جنرل اسٹور سے نام لے کر خریدیں مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق شاہی بازار مہراپور 0300-315-09 0300-315-09
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
2: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
2: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس بدا
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
3: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 0301-399-2836
6: مہراپور کے ہو تو آواز بھی مہراپور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے, اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے, ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
1: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونک لگے تھی, ہانے پہنجی اسکن کے لیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم. اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان. وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی. بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان. محراب پور ایں بھر پاسے جی عوام لائے خوش خبری. پیٹرول جے خرچ مان جان چھڈایو ایں روز دے خرچ کھاں بچو. اے ون آٹوز پرانی سندھ بینک بلڈنگ محراب پور تا سپر اسٹار الیکٹرک بائک خرید کریو. اسپیئر پارٹس ایں ماہر مکینک جی سہولت پن موجود ہے. ان ساں گڈ سندھ شادی ہال ساں گڈو گڈ اے ون آٹوز تھری روڈ محراب پور میں برانچ 2 تے میٹرو الیکٹرک بائک الیکٹرک رکشا پیٹرول لوڈر رکشا ایں سی این جی رکشا پن دستیاب ہیں. لائے ملک خوشی محمد 0302-3295894 فیس محمد پہیار 0300-311-8956. اے ون آٹوز مہراپور نالو آہے اعتماد جو.
2: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر

0: مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے۔ گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
2: عاشق ہونڈا شو روم مہراب پر ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایم با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراب پر جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کیل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراپور رابطے جی لائے آصم حسین آرائی 0307-359-210
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
3: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
5: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
5: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
6: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: آئی محمد عمر گوری 03195715724.
5: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

بسم اللہ الرحمن الرحیم اسیں اسا مخاطب بھائیوں جی میرا پرو ایف ایم 94 تا پروگرام صحت شی گال سان کرے حاضر خدمت اوہ جو پنجو میزبان حاکم علی جسکانی سامن جی خوش تے جہان خوش جی واہی تے جہان واہی صحت آہی تے سب کچھ آہی پروگرام صحت شی گال میں اساں جے سٹوڈیو میں موجود ہوندا ہن سندھ جا مشہور و معروف ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب جے کی مختلف بیماریاں بابت اواں کے جان دی ناہن اواں تائیں جان پہنچائندا آہن اواں کے صحت بابت جان جن تھا اساں جو لائیو کال جو نمبر بھی اواں کے نوٹ کرائندے ہلندا سے تا اساں جو پروگرام میں بذریعہ لائیو کال بھی شامل تھی سگو تھا 0301-2196-851 لائیو کال جو نمبر آہے ڈاکٹر صاحب سا گال بول بھی کنداسیں

0: ڈاکٹر صاحب سے گال بول بھی کرداسی. ڈاکٹر صاحب ہر اربا خمیس جمعہ چھنچر آچر سومر تے صبح 10 کا شام 5 وگے تھی جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کندا آہن. کراچی حیدرآباد اسلام آباد نواب شاہ جا مشہور و معروف ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن گردے پتے مسانے کی پتھری جو بغیر آپریشن کے کامیاب علاج کن تھا. سندن جوڑن گوڈن جو سور نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور اد متھے جو سور نظر کی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدھن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی مادے جو سور مادے کی السر تری جو ودھن جگر ہیپاٹائٹس بی سی گردن جو انفیکشن رنگ جو چہرے جو رنگ سانورو چہرے کی خارش فٹ فرڈیو بارن میں قد جو نہ ودھن عورتن میں وزن جو نہ ودھن عورتن مردن کے پوشیدہ بیمارن جو ڈاکٹر صاحب کامیاب علاج کندا آہن. ڈاکٹر صاحب ہر اربا خمیس جمعہ چھنچر آچر سومر تے صبح 10 کا شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کوی روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کندا آہن. 0301-2196-851 لائیو کال جو نمبر آہے. ڈاکٹر صاحب جو بھی نمبر اسا یہی آہے. پہلے ڈاکٹر صاحب کی خوش آمدید چوندا سے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ٹھیک آئے ہو طبیعت ٹھیک آئے
1: جی سی اللہ تعالی دے سا.
0: ڈاکٹر صاحب اج کہڑے موضوع بابت جان دیندا تاں دے کالن جو سلسلہ جاری رہندو آہے جی اسی شروعات کنا پروگرام جی تو کالوں اچھی ویندیو آہن کالوں اچھی ویندیو آہن پو وارے اواں جو مہربانیو ہیں محبتوں ہیں پر اسی چوندا تھوڑو انٹرو تعارف ضرور تھی ونے دوستن کے ٹائم پہ بدھایو ہیں.
1: بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. پہرا تو سب تعریف ہو ان رب پاک جو چکو اساں کھ جارے تھو خارائے تھو روزی دی تھو خوشی دی تھو سبنی زمینی آسمانی آفتوں کا محفوظ رکھے تھو. اساں پروگرام صحت جی گال خبر ہے تو بر وقت ٹائم تے نشر تھو ہے اساں جی کلینک جرمن ہومیوپیتھک کلینک ہفتے جا 6 ڈی جمعہ چھنچر آچر جو چیک اپ فیس فری رکھ ہوں ان کا سومر انگارو اسانجی چھٹی ہوندی ہے اربا خمیس جو ڈی اسانجی کلینک ہوندی ہے کوٹری روڈ ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ مہراپور میں. کانٹیکٹ نمبر 0301-2196-851. ٹائمنگ اسانجی صبح جو 10 بجے کا شام جو 5 بجے تھی. پروگرام صحت کی گال میں کوشش کردا ہوں تو مختلف جے بھی بیمارن کے متعلق جان ہوں وہ اواں تھی پہنچائیدا ہوں ان کا مختلف بیمارن کے حوالے سے خبر ہے اصا مختلف بیمارن جو علاج ہومیوپیتھک دواؤں وسیلے کردا ہوں جن میں دم سیکو الرجی بخار یا جی بھی عام مرض ہوں ان کے علاوہ وہ مرض جے ڈاکٹر صاحبان آپریشن جو ہے سو ریفر کردہ مثلاً کڈنی اسٹون تھی وئی پتے کی پتھری تھی وئی گردے کی پتھری تھی مسانے کی پتھری یا جو ہے سو پروسٹیٹ گدود بواسیر اڑے طریقے سے اج بواسیر کے حوالے سے اواں تھی جان پہنچائی جو اصا بغیر آپریشن کے علاج ہومیوپیتھک میں جو سو کردا ہوں الحمد للہ پیشنٹ تمام صحتیاب تھی ویسے بواسیر کی نڑی ایکڑی جی جان پہنچائیں تو گھنا یعنی اصا ان کے پائلس بھی چوندا ہوں ہیموروئڈس بھی چوندا ہوں ان میں ایکڑی گال مریض کنفیوژن میں اچھی ویسا گھنن کے تکلیف تھی ہے تو کہ چند بابا تو فسٹولا تھی ہے کہ چند تو فشر تھی ہے کہ چند تو پائلس تھے
0: سندھی میں پائلس کے چھا جے بس وہ بھی بتا
1: مریض انہیں میں پریشان ہوتا ہے تو مجھے فسٹولا ہے یا فشر ہے یا پائلس ہیں. ایکچوئل جو ہے سو جو پائلس ہوں جے کے اسا سوری سندھی میں بواسیر چوندا ہوں تو بواسیر وہ ہوں
0: لفظ استعمال موقع
1: جے کے سندھی میں موقع بھی سوری سندھی میں
0: اردو میں
1: موقع بھی چبو ہے جو ہے سو مسا بھی چوندا ہیں اسا کے مسا نکری آیا ہیٹو یا موقع نکری آیا وہ یہ موقع ہوندا ہیں جو ایکچولی یہ ہوں اصے سارے جسم میں رگو ہوں سو اڑے طریقے سے اجا اکی اینل ہوں جی جگہ وہک والی ہوں اتا بھی رگو ہوں لیکن اتنے کچھ رگو پھول جی ویندی کن سبب کے کرے وہ جی رگو پھول جی ویندی باہر نکری ویندی کاڑی رگ نکری ویندی ہے کا ب رگ نکری ویندین کے ٹے رگو نکری ویندین وہ جی رگو نکری ویندین انہوں کے اصل میں موقع چبا पोइ ऐं इहो बि थींदो आहे, इन में ईअं बि थींदो आहे त हीअ फस्ट डिग्री में आहिनि, सेकेंड डिग्री में आहिनि, इहो बि साॻियो ई जेको आहे सो जवाबु आहे त जॾहिं हिकु रग निकिरंदी आहे त यानी फस्ट डिग्रीअ में हिक खां मथे जेको आहे सो त उहे मथे जेको आहे सो डिग्रीज़ हूंदियूं आहिनि, उन्हनि जा कुझु रीज़न्स हूंदा आहिनि के अंदरि जेको आहे सो रगूं पियल हूंदियूं आहिनि, के जेको आहे सो ॿाहिरि निकिरंदियूं आहिनि वरी मथे चढ़ी वेंदियूं आहिनि, के जेको आहे सो किन मां रत जेको आहे रसंदो आहे, यानी हिकिड़ा खूनी बवासीर थींदा आहिनि, ॿिया बादी बवासीर थींदा आहिनि, जिन मां यानी ब्लीडिंग थिए त उनखे असां खूनी बवासीर चवंदा आहियूं। अहिड़े तरीक़े सां जीअं मां फिशर्स जी ॻाल्हि कई या फिस्टूला जी ॻाल्हि कई त जेके फिशर्स थींदा आहिनि या फिस्टूला थींदा आहिनि त फिस्टूला असल में जेको कट्स अची वेंदा आहिनि, यानी हिकिड़ो ऐं हिन जो मेन कारण चाहे बवासीर हुजे यानी मौका हुजनि, चाहे फिशर हुजे या फिस्टूला, इन जो मेन रीज़न जेको आहे मेन सबबु आहे कब्ज़। जॾहिं कब्ज़ थी वेंदो आहे त असांखे जेको आहे सो पाखाने करणु वक़्तु ज़ोर लॻाइणो पवंदो आहे ऐं ज़ोर ॾियण जे करे जेको आहे सो इहे रगूं ॿाहिरि निकिरी ईंदियूं आहिनि या ज़ोर ॾियण जे करे कट्स अची वेंदा आहिनि। जेके कट्स अची वञनि उनखे असां फिस्टूला चवंदा आहियूं, ऐं या वरी जेकी उते फोड़ो ठही वञे, फुंसी ठही वञे, उनखे असां फिशर चवंदा आहियूं। यानी इहो जेको आहे सो हिकिड़ो नंढो तारफ़ हुयो इन बीमारी जो, ऐं इन बीमारी में थींदो छा आहे, तकलीफ़ कहिड़ी थींदी आहे, तकलीफ़ इहा ई हूंदी आहे त जेको आहे सो माण्हू वेही न सघंदो आहे सही नमूने सां, यानी हुनखे हेठां सूरु थींदो आहे, अहिड़े तरीक़े सां बर्निंग थींदी आहे, जलन थींदी आहे, कुझु बि यानी जेको आहे सो यानी ईअं महसूसु थींदो आहे त इहा बाक़ाइदे जेको आहे सो हिकु काशे चीरजे थी पई। अहिड़े तरीक़े सां कब्ज़ जे करे अञा वधीक तकलीफ़ वधी वेंदी आहे, जलन सूर सड़क पैदा थी वेंदी आहे। इन्हनि जो होम्योपैथिक में कामयाबु तरीक़े इलाजु हूंदो आहे, होम्योपैथिक दवाऊं जेको आहे इन्हनि शयुनि खे पंहिंजी जॻह ते जेको आहे सो आणे छॾींदा आहिनि, चाहे ब्लीडिंग हुजे, चाहे मौका हुजनि, चाहे जेको आहे सो फिशर फिस्टूला, कुझु टाइम दवाऊं इस्तेमालु करण सां असांजो जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक ते जेको इलाजु कंदा आहियूं जर्मनी जूं कुझु मेडिसिन्स ॾींदा आहियूं जिन सां जेको आहे सो पेशंट बाक़ाइदे जेको आहे सो रिलीफ़ पाईंदो आहे ऐं काफ़ी हद ताईं जेको आहे सो आराम सुकून महसूसु कंदो आहे,
0: महसूसु कंदो आहे, अलाह ते उन्हनि खे सिहत ॾिए थो, उहे सिहतयाब थी वञनि था। सो
1: असांजी बि इहा ई दुआ आहे त जेको आहे सो उहे सिहतमंद रहनि, लेकिन हिन जे लाइ कुझु जॾहिं कंहिंखे थी वञनि त उन्हनि जे लाइ परहेज़ तमामु ज़रूरी। रीज़न त मां तव्हांखे ॿुधायो त कब्ज़ आहे, उनजा ॿिया रीज़न इहो आहे त फास्ट फूड्स जेको माण्हू असांजो लाइफ स्टाइल आहे, असां सही नमूने सां जेको खाधो टाइम ते न खाईंदा आहियूं या जेको आहे देरि सां खाईंदा आहियूं या अहिड़ा शयूं जेके मिसाल अहिड़ा खाधा इस्तेमालु कंदा आहियूं ऐं बारबीक्यूज़ या फास्ट फूड्स स्पाइसी शयूं, ॻाढ़ो मिर्च अॼुकल्ह ज़्यादा इस्तेमालु थिए थो ऐं चांवर देग जो चांवर घणो इस्तेमालु थिए थो इहो, या जेके लाइफ स्टाइल जी मां चयो घणनि जो विहण जो घणो कमु हूंदो आहे ऐं उहे वरी शयूं बि अहिड़ियूं इस्तेमालु कंदा आहिनि, चांहि जो इस्तेमालु घणो हूंदो आहे, त इन्हनि शयुनि सां इहा शइ वधीक जेको आहे सो तकलीफ़ वधी वेंदी आहे। इन जे करे इन जो ख़ासि ख़्यालु रखणु घुरिजे, हमेशह जेकॾहिं कंहिंखे अहिड़ी तकलीफ़ थिए त थधियूं शयूं इस्तेमालु करे, खीर जो इस्तेमालु ज़्यादा करे, जूसिस जो इस्तेमालु ज़्यादा करे, फ्रूट्स जो इस्तेमालु ज़्यादा करे, सब्ज़ियुनि जो इस्तेमालु ज़्यादा करे, ख़ासि करे कारे मिर्च में सायूं तूरियूं, मुङनि जी दाल ऐं खीर जो इस्तेमालु, ॾही लस्सी जो इस्तेमालु, इहो फ्रूट जो इस्तेमालु तमामु ज़रूरी हूंदो आहे। ऐं अहिड़े तरीक़े सां जेको आहे सो खोड़ सारो जेको आहे सो इलाजु जेको असां होम्योपैथिक दवाउनि जे रस्ते ॿियनि बीमारियुनि में बि कंदा आहियूं त हुनखे रिलीफ़ थींदो आहे। मुंहिंजो मशवरो बि इहो ई हूंदो आहे त जेकॾहिं कंहिंखे बि अहिड़े क़िस्म जी तकलीफ़ थिए त हिकु ऑपरेशन न कराइनि, छा थींदो आहे जो ऑपरेशन खां बाद में वरी इहा तकलीफ़ नमूदार थी वेंदी आहे। इन जे करे बग़ैर ऑपरेशन जेकॾहिं तव्हां तकलीफ़ खां बचणु चाहियो था त यादि रखो सिर्फ़ु होम्योपैथिक इलाजु। वरी महिरबानी,
0: बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाज कयो वञे थो। बवासीर जा जेके मेल आहिनि या फीमेल परेशान न आहिनि, उन्हनि खे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। हिकु मुल्की सतह जो सिंध लेवल जो डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु जेको बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाज करे थो, उन्हनि खे ऑपरेशन कराइण जी बिल्कुलु बि ज़रूरत न आहे। बादी बवासीर हुजे या खूनी बवासीर हुजे, 0301-2196-8051 लाइव कॉल जो नंबर आहे। कॉल जे तरह वेंदासीं, ॾिसो किथां जो कॉलर हूंदो। السلام علیکم
2: وعلیکم السلام صاحب آپ خوش ہو خیر
0: تو الحمدللہ کیر صاحب گلائے پہ مجھے سائیں
2: بھائی ماں تو تعلق بڑا ہوں سر
0: خوش آمدید چاہوں تھا پنجو نالو وری بدائیو تھوڑا ڈاڑیا گلائیو آواز گھٹ پیو چے بھاجو
2: سائیں محمد یاسین مستوی تعلق بڑا سٹی سائیں
0: بھلی کار چاہوں تھا محمد یاسین مستوی صاحب کے چھا پچھندا بھا ڈاکٹر صاحب کا
2: ارے ڈاکٹر صاحب یہ پوچھو میں مصاحب ہوں تو عمر
0: گھنی سائیں جی
2: عمر سائیں مانجی تھندی ڈیٹا منائی سمجھو اے جام جی 58
0: سال کو مسئلہ نہ ہے ڈاکٹر صاحب تاں کے بدھائندو ایف ایم بدھو یا وری جو کو سو روبرو ڈکھارے ونیو تو ودیک بہتر تھندو جو سبانے چھنچر جو ڈی ہے چھنچر آچر چیک اپ فیس ڈاکٹر صاحب جی فری صبح جو ہلیا تو ودیک بہتر نو ودیک ایف ایم بدھو ڈاکٹر صاحب ان کے بدھائندو جی ڈاکٹر صاحب
1: جی سائیں بالکل ادے یہ بدھائی تو خوڑ سارے مسئلہ ہوتا شوگر کے کرے یا پروسٹیٹ کے کرے یا بین مسئلے کے کرے یہ مسئلہ تھی ہے تو بہتر ہی ہوا تو روبرو ڈکھارے دوا وٹھی ہوں
0: پروگرام صحت کی گال چی مہراپور ایف ایم 94 جو آواز سوانج سماعت میں پہنچے پی ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب اسانجے اسٹوڈیو میں موجود جو کو لائیو کال ذریعے وہاں کے ٹپس بدھائے رہے ہے 0301-9196-151 کالر لائن سے موجود ہے السلام علیکم
2: بواسیر
0: وارو تے علاقے میں اچے پی ایڈو سارو پورے سندھ جو مشہور ڈاکٹر اسلام آباد کراچی کا وٹھی کرے یہ تاں جے لئی خوشی دی گل ہے سبحان ہی ہلیا جو ڈاکٹر صاحب کے دکھاریو
2: ٹھیک ہے صحیح
0: ودی کے جے کو پوچھنا ہو جے پوچھو بھلے ڈاکٹر صاحب کا تاں کے ایف ایم تے بھی بدھائندو لائیو ڈاکٹر صاحب نا صحیح
2: ہو مسلو ہے تھورو جے کو گالوں کرے ہو ایو ان جو سو ہے تھورو
0: ہلیا جو اپریشن کرن دی ضرورت ہی نہ ہے انشاءاللہ اللہ سنی ذات شفا دین واریا کہیں بھی دوست کے پتے جی پتھری ہوجائے گردے جی پتھری ہوجائے مسانے میں جکا پتھری ہوندی آہی بواسیر پائلز وغیرہ ہوجن انہن کی آپریشن جی ضرورت ہے نہ ڈاکٹر صاحب علاج موجود ہے الحمدللہ
2: مہربانی صحیح
0: تھا خوش ہو جو با آباد جو ڈاکٹر صاحب کافی دسو منا جکے دوست بدھن تھا تو انہن کے جکے بھی آہی تے جکے ایکڑی حقیقت ہے تو پیشنٹ انما ایکڑو فائدہ وٹھے پیو ایک بیو کالر لائن سے موجود ہے کال دی طرف انداسی السلام علیکم سائیں مجھا کیر صاحب گل ہے پیو
3: میرے پر بردی تو گل ہے مگل کا
0: ہاں بردی صاحب چھا پچھن دا بھا ڈاکٹر صاحب کا
3: سر جڑوا مجھے تقریبا 12 سال جو یار کرمل متھے میں سردو پے کرمل جنگل میں سردو پے
0: اچھا ننڈو 12 سال جو گوٹھ گھنو پرے تھی میرا پور کا
3: میرا پور سرگت گوریو کھڑی شہر آو تو
0: کھڑی ایڈو پرے آہی کون بالکل کھڑی ڈاکٹر صاحب کے ڈاکٹر صاحب جمعہ چھنچر آچر ٹے ڈی بغیر فیس جے چیک اپ فیس ڈاکٹر صاحب جی ہوں نہ عوام کے لیے اتنے فری رکھی ہے ڈاکٹر صاحب باقی ہفتے جا سب ڈی موجود ہے انگارے تے صرف ڈاکٹر صاحب نہ ہوں اتنے مہراپور میں تو تا ڈاکٹر صاحب کے روبرو ڈکھارے ایف ایم بدھو ڈاکٹر صاحب وہاں کے بدائیں تو مسئلہ ہے پر روبرو ڈکھارے وجہ تو بہتر ہے مجھے بھا جی سر
1: جی سائیں بالکل بادی شے کھٹی شے جو سو خارن منو ہے اڑی کنڈیشن میں بہتر یہ ہی ہے تو روبرو ڈکھارے دوا وٹھی
0: پروگرام ہے صحت کی گال جی مہراپور ایف ایم 94 جو آواز وہاں سماعتوں میں پہنچے پی سن جو مشہور معروف ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب جو ہر اربع خمیس جمعہ چھنچر آچر سومر تے صبح 10 کا شام 5 وگے تین جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کرنا ہے جرمن ہومیوپیتھک کلینک مطلب جو کہ دواؤں ڈاکٹر صاحب جرمن جو استعمال کرے تو یقیناً جی باہرے ملک دواؤں اچن تھوں ان جو ایک رزلٹ ہے جو من آپریشن کا بچائن تھوں ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب ایک 30 سال جن تجربہ ہے ایک انسان کی زندگی ڈاکٹر صاحب جو تجربہ 30 سال من اد زندگی ہے ڈاکٹر صاحب 30 سال جو تجربہ رکھے تو اللہ سنی ذات شفا دین والی ہے کالر لائن سے موجود ہے 0301-9196-151 ڈسوں کتنا جو کالر ہوں السلام علیکم سائیں مجھا کیر صاحب گلائے پی مادے جو مسئلہ ہوں عمر گھنی من نوجوان مادے جو مسئلہ ہے مرچ ورچ گھنا استعمال کر اچھا کدیں کدیں تو تھے بدھو ایف ایم بدھو ڈاکٹر صاحب وہاں کے بدھائی جی سر ڈاکٹر صاحب
1: جسم مادر جے لائے اکثر ماں بدھائی تو جیرو سونف چمچی چمچی رات جو پانی میں پسائے رکھجے صبح جو کاڑے چھانے وہ پانی پیجے ان شاء اللہ تعالیٰ ان سے جے بھی مادے جا مسالہ ہوں یا جلن وغیرہ یا پیٹ تے برتی گیس پھوک وہ ختم تھی ویندی ہے لیکن ان لائے چائے جو استعمال تمام گھٹ رکھجے چاور کھٹیو شیوں یہ شیوں بند کرنا کھپن
0: پروگرام ہے سے اچھی گال جی مہراپور ایف ایم 94 جو آواز سوانج سماعت نے پہنچے پیو ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اسپتال نواب شاہ سن جو مشہور معروف ڈاکٹر سن اسٹوڈیو موجود جے کہ اواں کے صحت بابت معلومات دے رہا ہیں کال تر بنو پیا السلام علیکم دعاؤں الحمدللہ کے صاحب گلے بھی منجا سائیں سیٹھار جا جی بھا کے خوش آمدید چوں تھا ڈاکٹر صاحب
1: جی بالکل ان کی بہترین دوا بہترین علاج ہومیوپیتھک میں موجود ہے فی الحال ادھے یہ چند سی چاور گاڑھو مرچ تر پچ تھدو پانی کھٹی شے بالکل بند کر دین پانی گرم کرے ان میں ہیڈ وجی یا جان وجی ان جا گھراڑا کن ان شاء اللہ تعالیٰ کافی افاق پہنچے گا
0: پروگرام ہے سے جی گال جی میرا پر ایف ایم 94 جو آواز سوان جی سماعت نے پہنچے پیو سن جو مشہور معروف ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب اساں جی اسٹوڈیو میں موجود ہیں جے کہ صحت بابت معلومات دے رہا ہیں تو اساں جے پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا ڈاکٹر صاحب ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن گردے پتے مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جے کامیاب علاج کن تھا یا بواسیر وغیرہ جن کے پائلس ہیں ان جو کامیاب علاج کیا وجے تو سندن جوڑن گوڑن جو سور نک کن گلو پرانو نزلو نچو متھے جو سور اد متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدھن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج یعنی ادرنگو کھنگ ٹی بی مادے جو سور مادے جی السر تری جو ودن جگر ہیپٹائٹس بی سی گردن جو انفیکشن ان سبنی بیماری جو ڈاکٹر صاحب کامیاب علاج کن ہیں کالر لائن تے موجود ہے کال جی طرف ویندی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام سائیں صاحب کیا کہہ رہا
0: شکر ہے الحمدللہ کیر صاحب گلے بے منجا سائیں
4: سائیں محمود سلمان ابھی گو سر
0: جی جی چھا پوچھنا بھا ڈاکٹر صاحب کا
4: سائیں جیل میں 3-4 مہینہ سیان جیل میں سورا چھڑے نہ تو
0: شاباش تے 3-4 مہینہ پو میرا پرنا اچ سگیو ڈاکٹر منظور صاحب اچے دونے وٹ
4: سائیں باڑی یہ ٹیبلٹ کھائیں نا ورن جا 2 کلو ار بھی تو سو چھڑے دو نے وری پیدو ہیں
0: مکمل پراپر طریقے سے علاج کرانا پوند تر جان چھٹندی یہ سور خراب ہوں ان وقت محسوس گھٹ اگتے ہلی جی تھوڑی عمر انسان جی پوئتے ونے تھی تو ودھیک انسان کے نقصان پہنچائی پو انسان بڈھاپے میں تھوڑا پریشان تھی ایف ایم بدھو ڈاکٹر صاحب کے بدائی جی سر ڈاکٹر صاحب کے روبرو ڈکھارے بہتر ہے
1: ایک غلطی مانو یا کنا ہیں جو کچھ دیر سے دکھارینا ہیں بھی غلطی یا کنا ہیں تو ونی مالشوں کرائینا ہیں مالش کرائن بھی تمام نقصان کار ہوں میں ہڈے تے رگن تے مالش تمام جھلیندو آیا تو مالش ہرگز نہ کرنا گھرجے البتہ کو بھی جی تیل ہے سرحیں جو گرم کرے ہیڈ وجی وہ ضرور لگ رہا ہو لیکن ان کے مالش نہ کرایا ودھیک دوا ان کے لیے تمام ضروری کو بھی ٹوٹکو ان میں فی الحال عارضی طور پہ جی فرق ڈے بھی تو پر بہتر یہی ہے تو ٹریٹمنٹ ہونے کے لیے تمام ضروری ہے یاد رکھو جرمن ہومیوپیتھک کلینک تے اسا معیاری دواؤں سے پیشنٹ جی کیئر کرائیندا آہوں پیشنٹ کے ٹریٹ کندا آہوں یہ تو خور سارو شہر جو شہر چھا سجو ملک بھرو پیو ہے تو اسا وٹ ای پیشنٹ جی رش چھو ہوندی ہے ان جو ہکڑو ہی سبب ہے صرف معیاری دواؤں جے کہ اسا دیندا آہوں پیشنٹ کے الحمدللہ چھو جو شفا دین جی ذات رب تعالی جی ہے باقی جی ڈائگنوز ایک ہوں ڈائگنوز مرض کی سنانپ کئی ویندی ہے ان کا ان کے دوا جو سو معیار ڈنی ویندی ہے ان کے کرے ہی جو سو پیشنٹ کے الحمد للہ اللہ تعالیٰ شفا دے
0: اللہ سن حکم سے اللہ سے شفا دے تو پہلے چون ڈاکٹر سٹھے نمونے سے مریض جو چیک اپ کرے جی تاج ان کے ڈائگنوز کرے مرض کی سنانپ کرے دوستو یہ وقت ہے کمرشل بریک جو ہلوں کمرشل بریک کی طرف گد گد رہو تاج اصانو ساتھ رہو ان پروگرام میں پورے 8 وگے تھی پہلے ہلوں کمرشل بریک کی طرف
5: سونا صرف زیور نہیں ہر گھر کی امانت ہوتی ہے اسی لیے بینک اسلامی لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ جس سے ملے 50 لاکھ روپے تک کی فائنینسنگ 4 سال تک کی مدت کے ساتھ بینک اسلامی گولڈ بیسڈ فائنینسنگ سے امانت کو اپنی جگہ رہنے دو آج ہی 1114752642 یا bankislami.com.pk پر اپلائی کریں. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
6: ہتھے گل میندی پیری گل میندی.
7: ای ادی اج تے ڈاڈی خوش پئی نظر اچی.
6: چھو نہ خوش تھیا ادی جڑے کھا منجے مڑس ڈھورن کے سکھر وارن جو چارو مسالو کھرایو ہے تے کھیر جی پیداوار بیڑی تھی وئی ہے ائی ہانے پیسہ بھی پینا تھا اچن. ہی دس سونیو چوڑیو
7: ماں بھی ونی چواں ان کے تے ڈھورن کے سکھر وارن جو چارو مسالو ہی کھرائے.
8: جی جان چارو مسالو ہر ویجے پنسار اسٹور ائی جانورن جے ڈاکٹر کھا نالو وٹھی خرید کریو.
9: خوشخبری, لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل. اب فکر چھوڑیے, آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے, بازو, ٹانگے اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ. بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات, نرم, صاف اور خوبصورت جلد, کم وقت, بہترین نتائج. اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ. آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک, نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد, تھری روڈ, مہراب پور, 0300-338-5569.
10: ہر بار جا ننڈڑا قدم ایک نئی دنیا ڈا ودھن تھا, پر پولیو انن قدمن کے روکے بھی سگے تو. انہی کرے جڑہیں بھی پولیو مہم دوران پولیو ورکرن جی دستک تھے تا در کھولیو این پہنجے بارن کے پولیو کھاں بچاؤ جب قطرہ ضرور پیاریو. چھو تے یہ قطرہ بارن میں مدافعتی طاقت کے ودھائن تھا اور انہن جے خوابن کے اڈام ڈین تھا. پولیو مطلب زندگی بھر جی معذوری.
8: عاشق ہونڈا شو روم مہراب پر ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراب پر جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کیل ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ, آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی. عاشق ہونڈا موٹرز, ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراب پر. رابطے جی لائے آسم حسین آرائی 0307-359-2120.
9: خوشخبری, کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے, شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج. ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار, کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے, نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے, بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے. گھنے, مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک, نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد, تھری روڈ, مہراب پر, 0300-338-5569.
11: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں. ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.

0: گردے پتے مسانے جو پتھر جو ماہر جو بغیر آپریشن کے کامیاب علاج کن تھا پائلس بواسیر وغیرہ ان جو بھی بغیر آپریشن کے ڈاکٹر صاحب کامیاب علاج کرنا 0301-9196-851 اساں جو لائیو کال جو نمبر ہے کالر لائن تے موجود ہے کال جتنا ویسے پر ان پہ اواں کے بدھائی ہلوں تو کا بھی بیماری لا علاج نہ ہے اواں کے مایوس نہ تھو اواں جا ہاتھ سڑن تھا اواں جا پیر سڑن تھا یا جے بھی بیماری ہیں کا بھی بیماری لا علاج نہ ہے ادرنگیارو ہے ایک جگہ سے پیجی ویو ہے ان کے کیر بھی اتارن والوں نہ ہے اللہ سن ذات شفا دین والی ہے ڈاکٹر صاحب اچو ڈاکٹر صاحب علاج کندو کریں بھی اواں کے مایوس نہ تھو یا پتے کی پتھری ارو ان کے ڈاکٹر جواب دے چڈیو ہے کوئی پریشان ہے کوئی عمر دراز ہے ان جو آپریشن نہ تھو تھے ان کے بھی پریشان نہ تھو ڈاکٹر صاحب اچو علاج کرایو اللہ سن ذات شفا دین دی کال جترا ویندو ونو پیا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سائیں خوش آیو کہرا
0: شکر الحمدللہ کیر صاحب گلائے پیو
1: تقریباً منظور او اللہ دے مہربانی سان ٹن چین کورسن میں با صحیح تھیا دے
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ
1: او ایک با پیشنٹ جے کواز وری جو گمو آندو الحمدللہ اللہ سان جائے سان این ڈاکٹر سان وٹ چلا
0: بس اللہ سان دی ذات شفا دین واری ہے دسو تما پان گال دا کہ با تا لکھ بھریا ہویا جتے اوتے ڈاکٹر صاحب وٹ آیو تو ٹھیکڑی اللہ سان دی ذات شفا دینی
1: سائیں بدھ ہو جو مو ب سال اڈائی لوڑی کو جھٹکو ہو چھاپ ہو انگریزی دواؤں کھائی کھائی آخر گال سمجھ میں نہ پی اچے عارضی دھکو
0: جی جی
1: مجھے ہتھن جو آنگڑی کم نہ پیا کن قبلا
0: اچھا
1: ہاں بس وہ سائیں وٹ آیا سے شاید بکور سے یا ٹے وٹا سے کو شفا جو ٹائم سائیں وٹ لکھل ہو
0: ماشاءاللہ بالکل یہی ہوندا بالکل یہی ہوندا علاج کرائے ہوئے ہو ان کے شفا ملی ہے ڈاڈو خوش ہوئے بین کے بھی اتنا دوست دس دنو ہے وہاں جو
2: جسے بڑی مہربانی فیڈ بیک دین سا ایکڑی ہمت افزائی تھیندی ہے مانو جو حوصلہ افزائی ودندی ہے نہ صرف اساں جی بلکہ جے کہ اساں دے بدندڑ ہوندا ہیں اے ماں جے کہ جے کرے کہ ویوز وٹھندو ہاں تو او بھی یہ ایکڑی کڑی ہوندی ہے تا انہاں بدندڑن دے لئی اصل میں سبق ہوندو ہے تو تواں لکھیں روپیہ بے حد خرچ کیو تھا شفا دین دی ذات رب تعالی جی ہے لیکن دسو تو اتنا فرق کچھ کون پوندو ہے عارضی طور تے ضرور تاں کے کچھ فرق محسوس ہوندو لیکن جان کون چھٹندی ہے کہ مرضی اساں وٹ ہومیوپیتھک میں کچھ ٹائم دوا استعمال کرن سان مریض جی جان چھٹی وجے تھی ہی اساں کون چوندا ہوں جے کہ پیشنٹ پانی تکلیف میں ہوندا ہیں جے فائدہ پے جی ویندو ہے انہن کے وہ اساں وٹ اچھی پانا ویوز ریکارڈ کرائی ویندا ہیں یا لائیو جے ہیں رہن دے ماں کے بھی صحیح من میں یاد نتو جے کیڑو ہوندو ہے لیکن یعنی اسا وٹ آیو لائی ٹریٹمنٹ وٹھی ہو تا الحمدللہ یہ ایکڑی سٹھی گال ہے ان کے تواں کے لائیو ہن بدھایو تا اسا کے جو فرق پے جی ان میں رب تعالی جا کرم ہیں احسان ہیں تا ایک دفعہ ضرور جو اسا وری بہر چوندس تا ہومیوپیتھک دوا بہترین ہے علاج ہومیوپیتھک جو اتا کرایو جتا مرض کے سنجاتو ونے جتے معیاری دوا ملے ہومیوپیتھک صرف ہومیوپیتھک جرمن ہومیوپیتھک بڑی
0: مہربانی سائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک مہراپور 0301-9196-851 دوستن کے چوندا سے سبانے چھنچھر جو ڈی ہے چھنچھر تے چیک اپ فیس بالکل فری ہے اواں صبح جو 10 وگے کھا وٹھی ڈاکٹر صاحب جی کلینک تے اچھی ونو ڈاکٹر صاحب شام 5 وگے تے اواں کے کلینک تے موجود ملندو اجو کے پروگرام جو بھی وقت پہنچے تو پانی پجانی تے بے پروگرام تھی پانے میزبان حاکم علی جسکانی کے ڈیندا اجازت اللہ نگہبان اللہ واحد

0: جو ہمارے سروں پہ مسلط ہے 547 والی, ہم اس کو نہیں مانتے. یہ ہم نے آج ایک منفرد احتجاج کیا ہے کہ ہم اسمبلی میں اسی طریقے سے آئیں گے. پیپلز پارٹی والوں کی کانپیں ٹانگ گئی ہے, یہ ہمیں اندر نہیں چھوڑے. ہم افورڈ نہیں کر سکتے پیٹرول, عوام افورڈ نہیں کر سکتی ہے. نامنظور نامنظور.
1: تیلاگن میں واد ہے, سندھ میں کرپشن خلاف پی ٹی آئی جا اسمبلی ممبرز احتجاج طور گڈھ گارڈن تے چڑھی پہتا. کرپشن کندڑن خلاف کاروائی جو مطالبہ. صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ چھو تو پی ٹی آئی وارا پانچن علاقن میں لینڈ کروزر بین لگزری گارڈن تے چڑھی آیا. سندھ اسمبلی ویچو رگو فوٹو سیشن لائے گڈھ گارڈن تے چڑھیا. سیاست کرن گرجے پر ہی پوائنٹ اسکورنگ جو طریقہ ہے. پی ٹی آئی وارا گارڈن بدرا خالی گڈھن تے بھی چڑھی پی سکیا. خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز جو آپریشن ہندوستانی فتنے جا ڈہ خارجی دہشت گرد مارجی ویا. بارودی سرنگ کے دھماکے میں پاک فوج جا 6 جوان بھی شہید تھی ویا. آئی ایس پی آر موجب اتر وزستان میں آپریشن دوران 6 خارجی دہشت گردن کے مارے ویو. ہنگو میں بھی چکرن دوران 4 دہشت گردن کے جہنم بھیڑو کیا ویو. کاروائن دوران 6 جوان بھی شہید تھے. صدر وزیر اعظم پاران دہشت گردن خلاف کامیاب کاروائی تھے فورسز کے بھیٹا پیش. وزیر اعظم کے فیول ریلیف پیکج لائے 25 ارب روپیہ جاری. اہل واقف ادارن کی رقم 48 کلاکن اندر پیٹرول پمپس کی ادا کی ویندی. پیٹرولیم والی وزارت موجب وزیر اعظم کے ریلیف پروگرام لائے 3 مہینوں کی رقم رکھی وی ہے. پہری مہینے لائے 25 ارب روپیہ اسٹیٹ بینک کے جاری کیا ویا ہے.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
3: سونا صرف زیور نہیں, ہر گھر کی امانت ہوتی ہے. اسی لیے بینک اسلام نے لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ, جس سے ملے 50 لاکھ روپے تک کی فائنینسنگ 4 سال تک کی مدت کے ساتھ. بینک اسلامی گولڈ بیسڈ فائنینسنگ سے امانت کو اپنی جگہ رہنے دو. آج ہی 1114752 64 یا bankislami.com.pk پر اپلائی کریں. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
4: ہر معشوم ورکوٹی ورکوٹی قدمونا دیو نوی دنیا پلور روانوی. خود پولیو رنز دا قدمونو درولے ہمشی, نو پدی وجہ دا پولیو دا ہر مهم پا محال دا پولیو ٹیم دا دروازی ٹکولو جواب ورکوی. اخپل معشومانو تا دا پولیو دا مخنیوی 2 ساسکی ورکول ماہی روی, زکا چه هم دا غساسکی دا معشومانو دا بدن دفاعی طاقت زیادوی او دا حغی دا خوبونو الوت وزر مومی. پولیو یعنی مستقل معذوری.
5: ہر بار جا ننڈڑا قدم ایک نئی دنیا دا ودھن تا, پر پولیو انن قدمن کے روکے بھی سگے تو. انہی کرے جڑہیں بھی پولیو مہم دوران پولیو ورکرن جی دستک تھے تا در کھولیو این پہنجے بارن کے پولیو کھاں بچاؤ جب قطرہ ضرور پیاریو, چھو تا یہ قطرہ بارن میں مدافتی طاقت کے ودھائن تھا این انن جے خوابن کے اڈام ڈین تھا. پولیو مطلب زندگی بھر جی ماز

0: نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم. صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے, داغ دھبے جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے. استعمال کا آسان طریقہ, رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں, پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں, نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں. ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں. دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم, ملک رائز بیوٹی سوپ, ملک رائز ایکنی کریم ہر اچھے کاسمیٹک جنرل اسٹور سے نام لے کر خریدیں. مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق, شاہی بازار مہراب پور, 03000-3105109, 03000-3105109.
1: ماشاءاللہ فوجی پائی فیکٹری نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ مہراپور اساں وٹ جگہ جو جاریوں جگہ جا پاوا ائی پائپ دے 2-4-6-9-12 inch میں پلین ائی کالم میں موجود آہن. فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی. رابطے لائے فوجی عبدل کریم 0301-54-31-456 ائی توقیر احمد 0306-16-23-793.
2: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شوروم مہراپور, ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو. ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شوروم مہراپور, نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی. ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراپور, رابطے دے لائے 0320-18-00-003.
3: خوشخبری, اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ. اب فکر چھوڑیے, آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے. گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے, سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار. فیشل ریجوینیشن, صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد, جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر. نوٹ, خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے. آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں. پتا, روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک, نزد ریلوے فاٹک, اکسا مسجد, تھری روڈ, مہراب پور, 03000-3385-69.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

جی دوستو ملک رائس بیوٹی شو سے گرمایا عابد چوہان آئے وہاں بدھی رہے ہو جی ایف ایم 94 مہراب پور. خوبصورتی جو نظر آئے, بھروسہ جو دل جیت لے, اور ہم دعویٰ نہیں دلیل کرتے ہیں تو دلیل دیتے ہیں. تو ہمیں دلیل دینے کے لیے آپ موقع دیں گے کہ ہماری پروڈکٹ استعمال کریں گے. ہوپس ہو کے اتنے دن ہو گئے ہیں اور بہت سارے جتنے کالرس جے اساں سان جڑیل ہیں یقیناً انہوں مجھا کافی دوستن جو اسان جی پروڈکٹ اعتماد کندے انہوں پروڈکٹ استعمال کیا ہے. لکھ تھوڑا ان جو محبتوں قرب اے باقی جے کے دوست اجا گالیوں کن پیا تا اسا تمام جلد وٹھندا سی ویندا سی. اج انہن کا بھی فیڈ بیک وٹبو تا کہ کہ استعمال کئی کہ جو کو تا پروڈکٹ کے آزمائے وے وتو ہے.

0: ویلکم بیک پروگرام ملک رائس بیوٹی شو کے ساتھ میں ہوں عابد چوہان اور آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 94 مہراب پور. تو ہمارے ساتھ ایک کالر لائن پہ موجود ہیں, کال ریسیو کندا سے. السلام علیکم, کیر سائیں کتا گا؟ ارشاد علی خاص کیلی گوٹ وزیر آباد گا, رضوان علی خاص کیلی گوٹ زمیر آباد گا. ویلکم بھلی کار پیرا بالکل گانو بدھندے صرف اترو بدھائیو تو پروڈکٹ اسانجی تہاں استعمال کیو پیا انیا نہ
1: ٹھیک ہے,
0: بڑی مہربانی. قرب لکھ لائک

ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم. صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے, داغ دھبے, جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے. استعمال کا آسان طریقہ, رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں, پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں, نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں. ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں. دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم, ملک رائز بیوٹی سوپ, ملک رائز ایکنی کریم. ہر اچھے کاسمیٹک جرنل اسٹور سے نام لے کر خریدیں. مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق, شاہی بازار مہراب پور, 03000310509.

خیبر پختونخوا کے شہر کوہاٹ کے پرانے پولیس لائنس میں جمعے کی نماز دوران آپگھاتی حملوں فائرنگ 16 پولیس اہلکارن سمیت 21 جنا شہید 73 پولیس اہلکارن سمیت 103 جنا زخمی تھی پیا آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید ہے تو جمعے نماز دوران بارود سے بھرل گاڑی پولیس لائنس کی گیٹ سے ٹکرائن کا پوئے فائرنگ کی وئی جن دوران ایک بیو آپگھاتی دھماکو تھو پولیس سی ٹی ڈی سے فائرنگ کی ڈیوٹ میں 7 دہشت گرد مارجی ویا دھماکے سبب مسجد کے باہر حصے کے نقصان پہنتو بھت بھی کری پئی خیبر پختونخوا کے وڈے وزیر سہیل آفریدی کوہاٹ دھماکے جو نوٹس وٹھندے پولیس عملداروں کا رپورٹ طلب کرے ورتی صدر وزیر اعظم وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بین پارا دہشت گرد حملے کی مذمت

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، اور کیا جرم ہے پتا ہی نہیں۔ زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، اور کیا جرم ہے پتا ہی نہیں۔ اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں۔ زندگی موت تیری منزل ہے، دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں۔ سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے، سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے، جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ زندگی اب بتا کہاں جائیں، زندگی اب بتا کہاں جائیں، زہر بازار میں ملا ہی نہیں۔ اور جس کے کارن فساد ہوتے ہیں، جس کے کارن فساد ہوتے ہیں، اس کا کوئی عطا پتا ہی نہیں۔ چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو، چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو، آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو، آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں، اپنی رچناؤں میں وہ زندہ ہے، اپنی رچناؤں میں وہ زندہ ہے، نور سنسار سے گیا ہی نہیں۔ ویلکم بیک پروگرام دل کی بات کے ساتھ، میں ہوں عابد چوہان اور آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم نیٹ ورک۔ جی دوستو، وقت ہوا چاہتا ہے آپ کی کال اٹینڈ کرنے کا، آپ سے بات کرنے کا اور آپ کے دل کی بات سننے کا۔ اچھو تو پو کالر لائن تے موجود ہے۔ السلام علیکم، کیر سائیں کے تھا گا؟ ہلو ہلو سائیں جا، ہلو پیارا معذرت کا ہوں، ہمارا جو آواز کون پہنچے۔ ہلو کیر ادا خالق لاشاری گلوری سٹاپ تھا، خالق لاشاری گلوری سٹاپ تھا۔
1: جی عابد بھا کر اعلان خوش ہے پیار
0: اللہ جا احسان دو، یہ کتھے سٹاپ ہے؟
1: ادائی میرپور خاص ضلع کے میں آئے،
0: میرپور خاص میں سٹاپ، ڈاڑو پیارو نالو گلوری سٹاپ۔
1: جی جی اپ پہلے تو وہاں کے کال کئی میں تھا، اج بھی کال وہاں کے لگی ہے،
0: لکھا تھوڑا محبت ہوا وہاں جو یہ سٹاپ گھومنو پوندو اسا کے
1: بھائی، اچو اسا دی چائے پی پی ونجو۔
0: چائے مہنگی پوندی پر پیان ایندا سے،
1: بھائی مہنگی کون پوندی اسا دے اچھن تے با،
0: مہنگی نہ پوندی
1: بھائی، مہنگے اواں جڑے اج جڑا چائے اسا کے من
0: لکھ تھورا محبتوں چا چون چاہی دو کا دل جی گال کو پیار جو پیغام کو شیر
1: خاص میں تھوڑی دسی تو ہے نا، تیری سپت بھریا سپری کوپت کین کرو،
0: ہاں
1: تھوڑے گھنے دینے مانو جن مرو،
0: واہ صحیح واہ،
1: تین قرب کرو ہیر آیو جمع میں،
0: کیا بات ہے صحیح، کیا بات
1: ہے۔ تھوڑی ریکویسٹ ہے گانے دی ہلایو تا،
0: حکم حکم ریکویسٹ شو آرڈر کیو،
1: ممتاز لاشیر جو کلام ہے تجھے کاوڑ میں قرب گھنو تجھے پیار تالا چھا ہوندو،
0: تھوڑا جھنگارے بدھائی دو بھلا جو تھی وجے شروعات پروگرام میں جھنگارے جی،
1: تجھے کاوڑ میں یا قرب گھنو تجھے پیار ہلائے
0: محبت۔

0: جی نیکسٹ کالر کھنڈا سے. السلام علیکم, کیئر سائیں کتا گا سوڈو خان زرداری بابا ہت بدھی ہت بدھی ویلکم بھلی کار کیڑا حالن پیرا ایموشنل بلیک میلنگ مسلسل شکایت کرے اسان کے جو مان صفا سوڑو کرے رکھیو پیارو مزاج ہے ماں بھی مزاق پہ کہ جو پیارو انتہائی پیارو مزاج ہے ٹائٹل یاد ہے عابد بے وفا
1: ہاں
0: حکم کیو شکایت بدھائیو اگ ورائے کرے من دہمان کرے تاں شکایت روکے ویا سی نا
1: مولا تاں کے
0: بدھائیو بدھائیو شکایت بدھائیو پینشن سائیں کبھی آ نا
1: نہ ہوتا ہے بالکل اساں دل وار ہار کے ہو
0: سائیں لکھ تھورا لکھ تھورا ایو مکھے سبنی ارجے بدھائیو تاں سبنی ایو ہی چوندا سلامت ہو سلامت ہو آمین آمین آمین کو دوستن جا نام شامل کرنا چاہیے کا فرمائش چوڑ چاہیے
1: فرمائش یہ سلام
0: کہڑو
1: کون آ
0: شامل لسٹ میں انشاءاللہ پیارا پروگرام بدھا رہو وری مہربانی لکھ لائق محبت ہوں قرب
1: نام دوستن
0: نام شامل کیوں جی کیا جمال حاکم زرداری اشرف زرداری مختار
1: زرداری انشغال زرداری اقبال زرداری ان کے بدھن پیانو کے منج طرف یا علی مدد
0: وعلیکم السلام سائیں سخی پیر مولا علی مدد موجا بھی
1: سلام مولا تا سب دی آباد کنو
0: قرب لکھ لائق محبت ہوں وقت ہوا ہے ایکڑی ننڈڑی کمرشل بریک جو بریک کا وری ورندا سے بدھندا رہو جی ایف ایم نیٹورک.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز.
2: It's 10 p.m. This line check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Hardiya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
0: Pareshan ho awam.
3: Mehngai ho belaka.
4: Ab aap sunenge. GAFM Network पर KTN News.
5: इस तरह के वाकयात के बाद आपको जो भी देता कि एक तरफ आप सोचा के जनाजे खाए और दूसरी तरफ आप धरने के ऊपर तैयारी करें, कोई भी इसी पे बंदा बैठा हो उसका ये फर्ज है कि हमने जानो माल की है और इस्लामाबाद की और इस तरह के प्रोटेस्ट को विरोध में रोकना है. اس میں فرق ہوتا ہے بعد ہر طرح سے اکٹھے ہو کے آنا. یہ کلیئرٹی ہے کہ ایک بھی اللہ نہ کرے جان جائے تو وہ لوگ ہوں گے جو اس کے اور ملک کا نقصان، ہماری اکانومی کا نقصان ہے. یہ ستیہ آ رہا ہے اور ہم کسی بھی صورت میں ایک دفعہ وہ بدمنی نہیں وہ ماضی میں لوگ پھیلاتے رہے.
6: گھرو وزیر محسن نقوی چھو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا شہر تے کا نتی کرے سکجے کیر بھی غلط فہمی میں نہ رہے. اسلام آباد کے بند کرن یا احتجاج جی کندے محسن نقوی چھو عدالتی فیصلے جی بھنجر کڑی تھی تو توہین عدالت جی درخواست ویندی. سوشل میڈیا تے گال تھی رہی ہے تو مخصوص قبیل تمہاں کے احتجاج کرنو آئے تو پنجے علاقے شہر میں کہو مانو یا چندو جمع کرنے بدنا دہشتگردی خلاف دھیان وجن گرجی. کوہاٹ میں دہشتگردی جو افسوسناک واقع تھے تمہاں کے نتو ایک طرف شہیدن جا جنازہ کھجن طرف دھرنن جی تیاری کچے.